amo ko ngara la aga mandana ba pangale tu la la goyamro jadu murong o mere gun mana na la la ga mana wal mama ga ange na ne ga ange ole ga na me